て。チョコラテ、チョコチョコララ、チョコチョコテテ、チョコラ、チョコテ、チョコラテ、チョコチョコララ、チョコチョコテテ、チョコラ、チョコテ、チョコラテ。